0: Зоркі гаворыць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра ў шалях прачнуцца лідарскія задаткі, і дзень надзяляе іх здольнасцю хутка прымаць рашэнні, браць за іх адказнасці, арганізоўваць людзей для таго, каб ператвараць гэтыя рашэнні ў жыццё. Усё гэта будзе ўдавацца шалям без адмысловай працы. Людзі ахвотна падтрымаюць іх ва ўсіх пачынаннях. Так што зоркі раяць заўтра шалям смела браць ініцыятыву ў свае рукі. Бо калі не яны, то хто ж? Заўтра скарпіёну неабходна трымаць дыстанцыю з людзьмі, не дазваляючы сесці сабе на шыю. Зоркі папярэджваюць яго пра тое, што хтосьці можа бессаромна спрабаваць маніпуляваць скарпіёнам у сваіх інтарэсах ці ж абцяжарваць яго бясконцымі просьбамі. Такі ўжо гэта дзень, што скарпіён сваёй падатлівасцю будзе літаральна правакаваць у людзях эксплуататарскія замашкі, так што прыйдзецца яму альбо правесці гэты дзень далей ад усіх, альбо ўпарта адбівацца ад дакучлівых просьбітаў. Заўтра стралец будзе тонка адчуваць усё, што вакол, у першую чаргу людзей, якія знаходзяцца з ім побач. Для яго не складзе працы прадставіць сябе на месцы суразмоўцы, паглядзеўшы на свет з яго званіцы. Дзякуючы гэтаму стралец заўтра будзе выдатным слухачом і не менш выдатным апавядальнікам. Дзень надзяляе яго развітой інтуіцыяй, творчымі здольнасцямі і бурнай фантазіяй. А вось лагічныя высновы і разлікі будуць здавацца стральцу з вялікай цяжкасцю. Заўтра гараскоп прадвесціць Казярогу нядрэнны дзень, калі ён будзе схільны глядзець на жыццё па-філасофску. Што ж, часам гэта адзіна правільны падыход да рэчаў, якія не можаш змяніць. Нават калі не ўсё ў Казярога будзе складвацца гладка, яго спакой і пачуццё гумару дапамогуць яму не драматызаваць сітуацыю ці нават павярнуць яе ў сваю карысць. Пры гэтым, што б не адбылося, а пахіснуць спакой Казярога заўтра будзе цяжка. Заўтра зносіны і інфармацыя неабходныя вадалею як паветра. Чым больш вакол яго людзей, тым лепш. Прычым не так ужо важна, сябры гэта калегі або староннія людзі. Вадалей з усімі знойдзе агульную мову. Дзякуючы сваёй камунікабельнасцю, у вадалея заўтра ёсць шанец завесці цікавае або карыснае знаёмства, новае хобі, стаць уладальнікам патрэбнай інфармацыі. Іншымі словамі, гараскоп схіляе яго спалучаць прыемнае з карысным у поўнай адпаведнасці з прымаўкай. Зносіны працуюць на тых, хто працуе на іх. Заўтра гараскоп схіляе рыб маніпуляваць людзьмі. Зрэшты, людзі і самі будуць ахвотна скакаць пад іх дуду. Прычым, рыбы будуць перакананыя, што робяць гэта не дзеля асабістай выгады, а дзеля агульных мэтаў, да прыкладу, для працы або на карысць сям'і. Каб дабіцца жаданага, рыбы заўтра могуць выкарыстоўваць не толькі свой дар пераканання, але і свае сувязі, чуткі і іншыя таемныя рычагі. Усё гэта дапаможа ім дабіцца вынікаў. Галоўнае, каб гульня ў шэрага кардынала не вялася занадта ўжо сур'ёзна. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.